0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Gaja Trans, JDO za cestovni prijevoz robe, traži jednog vozača dostavljača. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem telefona 099-213-2638 ili putem maila gajatrans2025@gmail.com do 25.5. Inbalance Solutions DOO za knjigovodstvo i usluge traži jednog knjigovođu. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javiti se putem maila info@ibracunovodstvo.com do 31.5. Auto Sjena trgovina DOO za trgovinu i usluge traži jednog automehaničara. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem telefona 098-299-617 do 21.5. Gauss DOO za informatičke i marketinške usluge traži 10 full stack developera. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila info@gauss.hr do 22.5. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.